upi i Pacifica Charter School tia e te Green Lane i tamaki makauroni e o tamariki tamai niwa te ananaki te abi All Girls High School taka ke me te au Academic Studies mareka tika e te kite anga i te umu umu o te ia o tamariki tamai ni e pera katoa i te kawenga o te ia abi i Sisters United Academy tā rātou ka rawe rātou i te ututuanga i te utare ni o te ao tamari ki tamai ko te charter school uki tauturu te kawamani i te ia api ini nā rā e kōrero motu tā te ia api i taina te anuanu i a rei ki a rawe rai te ia api i raro ki te akanoanoanga a te pai api o Aotearoa ni kua mūria i atu te haratake o te tuapato e o te kawamani Samoa a tui lai pa sai lele malie le ngāwi no te tai e rongo uruma a ora e ko te tumu no te akakino atu e e te tamakatere o te pasirea te Prime Minister Smith katu o ko atu iria a tui lai pa kimo e te akawa angatera rongo uruma a no okuti. Ko te pangarea te to tato nuti no tia tiangani e no tia epitama. Te rā ua ki a peripere kāwana tā koto upinga epitama e ki aka me te ki e te to no te au mātoro o te iki ia mai no te arataki te pāsirea. Ka koma koma ko a tato a te epitama ki mua ko jini pera te ia mi ako ki a koto no ora mai te to te aroa.